ماسو را بعد دو دو گراکسی چنگ نگر میری سیگر یکنه کسی میرد نو بیچر یو مالای بکی جو من مای چای او جون باری پیچه خون باری این لیش که ماری را چو بر خون ساری خوشی دولا تو را هره کبان کسی سوکتا ما دیم رو مرمارو بیچو نو بیگا باری تیم نانگاری بیچو نو بینا ما گلی پا بیچه گاری بیچو پانس بیگا گاری بلای زنگ